tunche wati. Awariene masu nufa tunche. Yariene utine pa unufa tunche. Sika seminua ato apinu ude fa tunche. Ne yeru adikesie. Bema na wati eti wuno. Oyiri na wodi wani se prefano. Ode fa tunche. Na fasida ma urade. Fasida ma urade. Na chwe kuko ni se. Adie nyina dibua ye mani wie ye ye. Tibra wu de urade ase. Na wu shire urade din no. Na wu ye urade kese no. Ah, anu ba ye kete kete kete kete bi. Yare no ada wu so ache no. Ode de urade ase. De urade ase. De urade ne nim ne ye. Ene oye ma ne ma.